0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu,
14: pa da vidiš kako

0: Без галами, следи рекламе.
1: Бутик Амора. По добар стил не мораш ići у велике градове. Најтражени маркирани комади сада у градачцу. Бутик Амора доноси пажљиво бирану брендирану гардеробу за жене које воле квалитет, стил и детаље које сви примјете. У Амори можете пронаћи све, од модерних тренерки, патика и папуча, до торби, сатова и наочара које прате најновије трендове. Посебно издвајамо и популярне New Balance патике које су тренутно među најтраженијима. Све што видите на нашем Facebook и TikTok профилу Бутик Амора може стићи директно на вашу адресу било гдје у Босни и Херцеговини, али и широм Европске уније. Квалитет и стил имају адресу Градачац, Хусен Капетана Градашевића, преко пута Интеза Сан Паола Банке. Бутик Амора.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran, spoj tradicije i savremenih okusa, pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Online.
1: Radio 24-7.
0: 24-7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet. Gradačac.
2: 99.9.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
3: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
4: Bet Radio.
1: Ukucaš Bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
1: SMS.
3: SMS Bet Radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje. Pozdravite, čestitajte. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Šefki i Bojana, ovo je ljubav. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Neko je poželio samo da čuje pjesmu. Tako da uživajte, pišite nam poruke, vaše muzičke želje. A vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca. 28 stepeni je trenutno.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prst

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan, dragi narode. Nadam se evo da ste pronašli neki hlad, uključili barem klimu, ventilator ili da je makar flaša vode pored vas, jer ove vrućine danas, boga mi, ne štede nikog. Tako da ako ste na poslu, izdržite još malo. Ako ste, boga mi, kod kuće, odmorite samo onako bez nervoze. Danas ćemo se naravno družiti kao i svaki dan uz dobru muziku.

družimo se svakako i sa vašim porukama, tako da slobodno nam možete i pisati. 29 je trenutna temperatura, 29 stepeni Celzijusa je trenutna temperatura na polju. Zato kažem, pazite se ovih vrućina, jer nimalo nije lako. Ali evo, čekali smo ovo ljeto da nam već jednom dođe. Pa sad ono trebamo da preživljavamo, ali uz lagani osmijeh. Od 14 sati poslušat ćemo i naravno posljednji pregled vijesti za danas. Ostanite uz ekipu Bet Radija. U nastavku ćemo poslušati Baju iz noći i za dan. Dobar vam dan još jednom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, to je bio Mile i Stari kockar. Idemo sada uz Martina, Sudbina zla. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Agro Mašića, posebni pozdrav idu za najmlađeg kolegu uz poruku smanji malo klimu.

0: Сизифей! Ей, Сизифей!
1: Шта хоćeš, болен?
2: Да реци ми, ба, где ти је камен, гурање, брдо, она рекреација?
1: Нема рекреације више. Едо Каменица доставља све на терен где треба, плюс уграђује. Доста сам ја гуро.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566
1: Bet Radio.

sada slušamo Sinana, Otvaram ti dušu. Pozdrav idu za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a posebni pozdrav idu za najjačeg kolegu koji radi bez klime.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas po vašem izboru. Idemo dalje. Pozdrav i kaže idu Zagro Mašić, kolektiv za kuma iz najjačeg kombajnistu. Ti si samo dečko. Veliki pozdrav i naravno idu za Agro Mašić i za cijeli kolektiv za vrijedne momke.

Slušamo mi ponovo Šemsu. Pozdrav idu za čarobnjaka. Posebni pozdrav idu za nas u studiju. Otpozdravljamo svakako čarobnjaka. Za vas ide Šemsa.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za...

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Sretan put, sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ulica rađa grešnike. Kaže pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Veliki pozdrav.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sad, Bet Radija. Sviramo samo za vas. SMS sad. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
7: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: Evo opet ja da se javim. Utorak je veče. Mi nastavljamo uz dobru muziku i lijepu atmosferu. Mimi je večera sa vama. Tu smo da se družimo sve do ponoći. Pišite nam, šaljite vaše poruke, pozdrave, muzičke želje ili čestitke za drage ljude ili jednostavno gdje provodite ovo veče. Ja vam šaljem jedan veliki pozdrav. A mi dalje slušamo Baju. Kaže, može pozdrav za jezero. Naravno da može, veliki.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo dalje. Kaže pozdrav od Raje. Svi smo na okupu i ako može Đani. Veliki pozdrav. I evo slušamo Đanija u nastavku.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Hasu iz Sibovca, pozdrav za Bet Radio, moj modrički lug, lužarski merak. Potpisu Rocky Koki preko

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu od Elke. Pozdrav za Jelku.

Pozdrav za dva zavodnika, Hasana i Sanela, od Jasmina i Emira. Slušamo Halida Muslimovića.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje uz Mileta. Pozdrav za Mirnesa i Hasana.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje i za dežurnu ekipu, a u potpisu Hare.

0: Radio.
1: Pozdrav od Raje na okupu. Kaže večera samo veselo. Veliki pozdrav za sve slušatelje. A tako je, samo veselo.

pozdrav od Emine za sve slušatelje. Slušamo Viki, Ti muškarac.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od vesele ekipe na vikendici za sve slušatelje i ekipu Bet Radija. Šaljemo pozdrave, slušamo Asima.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav od Cura na Vidari za sve slušatelje. Ako može, Jana. Slušamo Janu u nastavku i odvedi me srećo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje, a u potpisu Hare u kamionu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje samo po izboru vesele ekipe na vikendici.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za rođu Bošnju, Jarana Hasana.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Dobro veče, Betovci. Pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu i pozdrav za Brčanku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu od Elke. Pozdrav za Elku.

0: Bet Radio.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu, a u potpisu Elko. Pozdrav za Elku.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo dalje. Samo po želji naših cura na jezeru. Šemsa Suljaković i da.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za dežurnu ekipu i sve slušatelje iz Modriče, a u potpisu Crni. Učila me ti. Pozdrav za Crni.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Slušamo Acu Lukasa, Samo po vašoj želji.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo u Zipčeta. Kaže ovako: pozdrav za Bet Radio od Hareta u kamionu. Sretan put, Hare.

0: Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Samo za ekipu na okupu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje od vesele ekipe na vikendici. Tako je, vidim da vam je večeras baš veselo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Samo za Hareta. Pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Pozdrav.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Od ekipe sa jezera.

Nastavljamo dalje. Samo po izboru od Enesa, Almira i Elvira. To je ta ekipa.

slušamo dalje. Samo za ekipu na vikendici. Pozdrav za veselu ekipu. I za sve slušatelje Bet Radija.

slušamo dalje. Samo za Raju na okupu. Veliki pozdrav za sve slušaoce i za ekipu Bet Radija. Pozdrav od Bet Radija.

0: online.
1: Radiobet.24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Kaže ovako, veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav i slušamo Selmu Bajrami.

pozdrav od vesele ekipe za sve slušatelje i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav od dežurne ekipe. Samo da napomenem, družimo se do ponoći. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka.